Errotx behenin kilokena txihuk egin zakal. Nakaikus lanak inkatzik txiklik kaxlan xam. Okena erantzuako txerrotx behenin kilokena txihuk egin zakal. Nogozik txirrapin kililok lahbitz. Txina berri zat kolonel. Adeskeba zaila lichol hermano Ignacio Arambolok Sos.